0: informácia.
1: A kde tu vstečne jesť?
2: To sa ty nikdy kamperem nejechalaš?
1: No veľmi sobie, že nie.
3: No, to będzie okazja.